0: Je, kak je bilo lušno.
1: Ja, samo bojo pa spet doma problem.
2: Bodi frajer, ne menjaj postaje. Vedno poslušaj. Frajer Radio.